0: catchy som også er catchy er den her Kygoen som et balbi som jeg synes blir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: det vet du, Ali det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: smell opp da
2: ja, greit, da skal vi gjøre det ja.